0: kuma da Allah da fatan wannan shiri ya kayatar da ku ga kuma shirin mu na gaba shirin al'adu da zamantakewa
1: DW taba kalashi
2: wuri ne da yake da tarihi da didi ba karamin lokaci ba wanda ya jiyo ma shekara 500 baya ana ci gaba da wannan masarauta kuma ana ci gaba da wannan al'ada
3: mai martaba sarkin su kurkenan Luka Gizik yake bayyana irin jama'a da masarautar sa dake tsaunukan nan na Mandara a jihar Adamawa Najeriya ta yi wannan batu na masarautar ta sukur shine zai kasance maudu'in da shirin taba kalashe na wannan makon zai mai da hankalin sa akai sunana Ahmed Salisu kuma wannan jikon ne zan ja akalin shirin tare da makon abokin aiki Mubarak Aliyu Sabo